0: מרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
1: פחדת?
0: אני
1: כן. ומה
2: עשית? צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
1: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
2: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
0: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
3: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
0: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה כששאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות, אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
3: 当地时间10月4号，乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到俄军无人机袭击。俄方称，该桥承担军事用途。与此同时，俄军还宣布将加强对基辅以及乌克兰其他地区军事相关目标的打击。当地时间4号上午，基辅上空响起乌军防空系统开火声音与爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，4号上午横跨第聂伯河的北桥遭到一架无人机袭击。 泽连斯基表示，俄罗斯正试图切断基辅第聂伯河两岸的交通，意在造成城市运转瘫痪，并迫使当地民众撤离基辅。俄国防部当天表示，作为对泽连斯基近日加强打击俄炼油厂声明的回应，俄方将加强对基辅市和乌克兰其他地区军事、军工及相关基础设施目标的打击。 俄外交部此前一天敦促外国公民和外交官离开基辅，切勿在乌克兰逗留或前往乌克兰。此外，俄国防部当天还通报称，俄军使用无人机打击了4艘为乌军运送军用物资的船只。乌克兰国家安全局同一天通报称，乌方出动无人机袭击了俄罗斯阿迪格共和国的军用机场。此次袭击击中一架苏-35战机、一架苏-34战机以及机场内一座弹药库。
4: 该军用机场距乌克兰边境约500公里。德国联邦政府4号称，德国总理默茨当天访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事援助。新一批军援重在提升乌克兰防空能力，包括联合生产远程武器和用于防御喷气式无人机的拦截系统。此外呢，德国将在冬季来临前向乌方提供约3.5亿欧元，用于修复乌克兰的能源基础设施。 这是默茨去年就任德国总理后第二次访问基辅。此次他率经济代表团一同到访。默茨说，双方企业在此访期间达成总额超过60亿欧元的防务与经贸合作协议，涉及防空导弹、卫星技术及无人机联合研发制造等。当地时间10月4号，巴西总统选举首轮投票正式举行。本届总统选举共有超过10名候选人登记参选。
5: 首轮结果预计在当天投票结束后的数小时内揭晓。我现在正在巴西首都巴西利亚的一个投票站的现场。根据安排，当天的投票工作从上午8时开始，直到下午5时结束。那么，巴西实行的是电子计票系统，第一轮投票的结果将在晚些时候公布。我们将继续在现场保持关注。
3: 本次选举，巴西将选出总统、副总统和26个州的州长等公职人员。据巴西高等选举法院公布的日程，若首轮投票中无候选人获得超过半数的有效选票，得票最多的2名候选人将于10月25号进入第二轮角逐。此前，巴西民调数据显示，巴西现任总统劳工党候选人卢拉。 和前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗的支持率位居前2位，其他候选人的支持率与2人有较大差距。
4: 巴西高等选举法院4号晚公布巴西总统选举首轮投票计票结果，由于无人胜出，得票最多的前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗和巴西现任总统劳工党候选人卢拉。

0: צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ואפתי. מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
1: פחדת?
0: אני
1: כן. ומה עשית?
2: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
1: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
2: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
0: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
3: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
0: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 好的，相关话题，我们继续进入今天的第二段媒体焦点环节，有请丽萍。嗯，好的，陆博。 的确，我们看到迪拜航空副驾驶蓄意坠机事件调查仍然在继续。据以色列方面初步的调查，涉事副驾驶为单独作案。袭击者的激进动机、民航安全漏洞以及事件带来的连锁影响都有待进一步的厘清。首先呢，我们来看一下西班牙《先锋报》的报道，观点是涉事飞行员顺利直飞，存疑。 迪拜航空事件当中，副驾驶哈马姆哈马米在飞行途中持应急辅袭击机长，意图夺取飞机的控制权。调查初步判定属于恐怖行为。这名副驾驶此前因持极端主义观点被阿曼航空取消直飞资格。入职迪拜航空时，仅核查犯罪记录，没有排查极端思想倾向。 另外呢，阿曼与以色列没有外交关系，该飞行员能够直飞赴特拉维夫的航班，暴露出阿联酋民航的安全漏洞。好，接下来我们来看一下卡塔尔半岛电视台的报道，观点是以色列谋政治私利。 面对尚未落定的调查结论，各方的解读呢已经出现了明显的分歧。在副驾驶动机并未查实的前提下，以色列急于给事件定性，试图将此事用作国内选举与地缘博弈的政治筹码。以国防部长卡茨将事件定性为未遂圣战恐怖袭击。内塔尼亚胡更是直接将矛头指向了伊朗，下令调查是否存在幕后指使。 对内，临近大选之际，转移公众对加沙冲突相关议题的关注，对外试图推动美国对伊朗实施高强度军事打击，谋求政治利益。接下来，我们再来看一下俄罗斯。今日俄罗斯的报道，观点是地区持续冲突加剧社会极端化情绪。 迪拜航空 FC1073 航班险情已经平息，但是诸多关键的疑点仍然没有解开。阿联酋、以色列将事件定性为未遂恐怖袭击，最终调查结论尚未对外公布。报道认为，不能简单的把事件归为机组私人矛盾。 在冲突不断的中东地区，长期战乱容易滋生极端情绪，不能排除袭击带有报复动机。民航内部人员作案，暴露出机组人员核查的安全短板。巴以冲突持续的背景下，暴力报复的风险值得警惕。好，最后我们再来看一下卡塔尔《海湾时报》的报道，观点是海湾航空业复苏蒙上阴影。 迪拜航空这起未遂空难给本就受美伊冲突冲击的海湾航空业复苏带来了压力。那今年的二月，美伊打击伊朗之后呢，海湾地区的航班曾近乎停飞。如今运力虽然大体恢复，但是和平谈判前景不明，航运数据再度回落，高昂的航油也压缩了行业利润。涉事航司已经暂停赴以色列航线。事件影响范围要看调查的最终定性。 不过呢，分析认为市场整体需求仍然存在，事件大概率不会造成长期的负面影响。好的，以上就是今天第二段媒体焦点的内容。陆博， 好的，谢谢丽萍的分享。我们再来关注俄乌冲突。当地时间10月4号，乌克兰首都基辅横。

0: 用一丝力气打开驾驶舱门。
1: אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט זעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות. אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים. אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ועפתי. נינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט השארתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
2: פחדת?
1: אני
2: כן. ומה עשית?
3: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
2: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
3: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
1: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. אבל לא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 当地时间十月四号，乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到俄军无人机袭击。俄方称该桥承担军事用途。与此同时，俄军还宣布将加强对基辅以及乌克兰其他地区军事相关目标的打击。
0: 当地时间四号上午，基辅上空响起乌军防空系统开火声音与爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，四号上午横跨第聂伯河的北桥遭到一架无人机袭击。泽连斯基表示，俄罗斯正试图切断基辅第聂伯河两岸的交通，意在造成城市运转瘫痪，并迫使当地民众撤离基辅。俄国防部当天表示，作为对泽连斯基近日加强打击俄炼油厂声明的回应，俄方将加强对基辅市和乌克兰其他地区军事、军工及相关基础设施目标的打击。俄外交部此前一天敦促外国公民和外交官离开基辅，切勿在乌克兰逗留或前往乌克兰。此外，俄国防部当天还通报称，俄军使用无人机打击了四艘为乌军运送军用物资的船只。乌克兰国家安全局同一天通报称，乌方出动无人机袭击了俄罗斯阿迪格共和国的军用机场。此次袭击击中一架苏-35战机、一架苏-34战机以及机场内一座弹药库。该军用机场距乌克兰边境约500公里。
4: 德国联邦政府4号称，德国总理默茨当天访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事援助。当天，乌克兰总统泽连斯基与默茨公布多项防务合作成果，并介绍了俄乌冲突最新局势以及乌美俄三方会谈的相关进展。
5: 据报道，默茨在此次访问中对乌方承诺的新一批军援重在提升乌克兰防空能力，包括联合生产远程武器和用于防御喷气式无人机的拦截系统。此外，德国还将在冬季来临前向乌方提供约 3.5 亿欧元用于修复乌克兰的能源基础设施。这是默茨去年就任德国总理后第二次访问基辅，此次他率经济代表团一同到访。默茨说，双方企业在此访期间达成总额超过60亿欧元的防务与经贸合作协议，涉及防空导弹、卫星技术及无人机联合研发制造等。在当天与默茨联合举行的新闻发布会上，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰与德国将联合生产2000架巴尔斯远程拦截无人机，旨在有效提升乌克兰的防空作战能力。与此同时，乌克兰正加快推进本土防空体系建设，炮塔防御计划已进入系统化实施阶段，多款小型导弹也在研发中，预计本月下半月开展测试验收。 泽连斯基称，俄罗斯正持续升级对乌打击行动，打击目标主要集中在乌克兰邮政物流仓储、桥梁、数据中心、移动通信等基础设施。泽连斯基认为，俄方主动推动俄乌局势持续升级，仅依靠停战诉求无法终结这场冲突。此外，泽连斯基指出，美国目前正分别与乌克兰、俄罗斯保持沟通，并提议在十月底前举行三方技术性会谈。乌克兰已明确对此表示支持，对在阿联酋或美方提议的其他国家举办会谈持开放积极态度。现阶段，美方将向俄方正式提出该会谈提议，乌克兰将静待俄方回应。
6: 日本冲绳县警方四号逮捕了一名驻冲绳美国士兵，此人涉嫌在冲绳一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。五号，冲绳县知事表示，将前往东京向政府提出严正抗议。
5: 据报道，冲绳县知事古谢玄太于五号上午在县政府接受媒体采访时表示，发生了恶性犯罪，并有人因此被捕，这是一个实在无法坐视不管的严重事态。他表示，计划于本周内前往东京，向日本政府提出严正抗议。事件发生后，日本首相、外务大臣和防卫大臣等日本高官接连发声谴责，向美方提出严正交涉，并强烈要求美方全力配合调查，切实整肃驻日美军及相关人员的纪律，彻底防止类似案件再次发生。截至目前，被捕的美军士兵还未承认罪行。美国驻日大使格拉斯在社交媒体发文称，已就此事与日本外务省及冲绳县知事进行沟通，并承诺在后续调查中予以全力配合。此次事件再次引发冲绳民众的愤怒与不满，不少人走上街头进行抗议。一名当地居民说，驻冲绳美军基地的存在招致各种案件和事故，自美军驻扎以来，当地有很多人失去了生命。另一名居民表示，这不是冲绳的问题，而是日本政府的问题。案件一再发生，日本政府却没有采取对策。据日本媒体报道，冲绳县那霸市一家酒店三号凌晨发生命案，一名39岁的当地女性被人抢劫并杀害。四号，日本警方将隶属于美军普天间基地的士兵巴拉德逮捕。长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。统计显示，仅2025年，冲绳县警方处理的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。新加坡联合早报报道，冲绳尽管面积仅占日本国土面积的0.6%，却拥有日本境内70%的美军设施。分析人士指出，冲绳美军人员犯罪率上升与美军近年来频繁的海外部署有关，此次事件可能将重新点燃冲绳民众的反美情绪。
6: 国庆假期，消费市场活力持续释放，游客的消费方式也在悄然变化，不仅要看一眼，更要带得走，用得上还划算。在浙江义乌，这种需求催生了进货式旅游，正版 IP 玩偶设计款包包，义乌小商品凭借极致的质价比吸引全国乃至全球游客。下面呢，就让我们连线正在义乌全球数贸中心的总台记者马腾。马腾你好，请来我们去现场看一看。
7: 好的，主播，各位，我现在所在的位置是浙江义乌，您看到我身后这片灯光璀璨的建筑群，这里就是义乌的第6代市场全球数贸中心。通过现在的航拍画面，我们能够看到整个建筑群灯光璀璨，中间那个椭圆形形似鸟巢的建筑就是全球数贸港，它承担着义乌展销会、服装会，包括一些签约会等重要的活动。身旁的那些高楼大厦也服务着来自全球的买家和卖家。通过早些时候的画面，我们也能看到新年国庆假期期间，来自全国乃至全球的消费者和游客们都来到这里采购商品。今年国庆啊，不少人称来义乌旅游叫进货式旅游。接下来我带大家来看一下为什么。首先您看到这里了吗？全都是一些供大家来手工 DIY 的摊位，这里有土布中药香囊 DIY， 大家可以选择自己喜欢的土布，包括搭配有美好寓意的挂件和一些中草药等，最终制作成一个漂亮的挂坠。 同时旁边我们看到店主还正在制作荷香珠，他用到的都是一些中国的香草料，不仅好看，还具有一些提神醒脑的功效。在旁边啊，义乌卖着很多的小玩偶，但买一个不如自己做一个，您看到这里了吗？